0: nugbo tomito me de fo me de buna ko sin fi de fo lo bra pro no mi a mi de so no we na blodo tata won ene uto mi na do kan to e bo mi me kanyi be de vile yo mi do na de to fi dagbe sin afo na yi fofo size kon san san tin lo bra kan bi e bodo mi chirele o nugbo se wonu e to kan mi tondo e de trawe bonu mi na motembo so e o e do di do do mi chirele e mi na ma to ponle to nabide ai senti lo bo asode tin tan tan bo ina wa do to pon enele me o aka mo do mi chirele wenenu o merele no don mi do acho tra tra ko no enele ho do le me na yile ni yime me na yile a e chen ko ne e ka yin do mo we a mo do mi chirele di do ton bi o chiche me
1: a on ko don mi o le mi be si 2016 ni ka wa fi egbe di o e so enu be dan lote a ndi ro sunu mo hun san de bona do mi na do mo ti a do me bi mo do nu jo nu we e be tro lo yo me bi igbe na do eyin uzuzu ne ka yin uzuzu bo wa eno ya opa mi bi ya e ka je mi mo jido e o nwe lo de ze do ti onu e na e de lo le o njo nwe yo mi bi wa je
0: be
1: yin anji bo o si je kha ro mi ado wa da yin mi na modo e blo campagne yo e do khodile khodile khodile bo di de da yi bo ekonom lo campagne be no do e o e de le campagne we zombe wa e na so e utu e wa bo aro ko ni le do e ja ndi blo gbe ya

me wa da gwe na me yino to pe na re pe to ti tonu basilu na mi minu do o awanu merci o na yedren gbero ko si an lo do mi flafo ka vi pe to ara to yi din bona jura gba fo do nugo wa do apon ko me o se to nu ko na wa do ai wa nu e te wa yin okulun de hun yin ko mi le po to pure pon alopalopa le si yo me yin abodo mejito yin ko mi le po ton e je do mo lo mi do pe na ji we e ma yin na onu kere ton sigba na gbeza mi to pete we mi na ido to pe na ma wo do e wa nu eji hotan toro mi tole benevisun benevi yin ko je ko wo ja e ton eyin ko bo blon kande ko pe vide bo ka yin nu yin esin o hembo meloto jije eto nu yin esin o henje eyin de ton se po mi dodo mo lo iye mi ton eji mi na baba mi ton emi le cho o eji na baba mi ton bo ajidu klan to iye mi to po baba mi ton po chenchen we mi to pe bi iye mi ton wa de asu devo de asu devo emi gba do yin yoko wu ne iye mi ton po mi po we yi asu we iye mi ton pre mi e pre mi bo bodo ai da asu de pre mi do da asu ma o gba eche ma o gba eche ero baba e baba devo emi so mo baba e pe baba emi ton nugo edoro mo emi ko pe vi lo sigba emi mo baba emi ton si wa we e do te pe iye mi ton po singidi o avun singidi mezunzun ko nu monko monko le po de wa da su devo bo mene do ye mi tai di fi e ke mi inu popo bo do ke mi o vi de iye mi ton jine vi awe we iye mi ton wa jine wo su yin me ko ji vi do po sun si do po we o me eyin metata sin we o me eze vi eton do we o me metata ton lo so ze emi osu de ma yin fi e bo ye gan emi do a de asu eze emi osu do we o me do po lo nu de vi eton do we emi no do toju de e toju vi e we no toju emi osu ga wen mi wenda lo kone gege di de fie osu emi awele po emi wen ma wo ne mi ta me bi bo so na o baba lo sin o fi lo ta me bi bo wen mi do mi rego pon we gri emi pon we bo tin do nu ko yi gri emi ya dada nu mi pon we ya dada nu bo so tin do kun de ma bo mo jana gbe ji bo sin mo yin emi de mo we so yin na o me me sun eyin baba lo sin fi bo emi ko ko taidi tovi novi bo vi le wa ji do godo ni mile yo su le ye de go bo to yi e te ren mi do ren ko wa fi me ne bai nu pla pla ne ne mi bo wa jobo iye to iye mi to po epo ma so wa to gbero po lo do ba nu e fa saba bi ja we emi le ma yun e iye mi to po baba e lo ko ma gbero po lo do ba bo emi mo jana gbe jibo sin jana gbe deji emi sin lemi to pa na emi le to gbe emi to me do baba e newo e na du fi gbe gbe emi le dali e na du gbe emi to gri baba de emi ma do tara gbe bo mo anfani e to to o apadi e ewo ewo e we ma wa nemi to te e na du gbe emi to gri mo emi wure awu ti to de emi sigan bayi bo na do swa ko won yin podo o kome dagbe baba mo nko ton ton poro o avoy sando temi tome emi na so aho e emi gbo adara mi de ro mo lo ni ndo mo re mi to yi nu kan yi me koda emi na kho moto na dawe na e bai pata poto ne mi bo emi to tenra o me to ayi de ho egbe emi ka se nde bo na bai na baba lo ye mi ton do he o do vie to flin o vie de pe mpo plan we bo wa no to flin ji emi se nde ko bo na bai ni ye mi ton gbe o din de e ma to gbero po do e te no yi gbe bo mi no bai on ba de ni dai di e do
edo pata pata do molo heo ema emi ata wule do molo emi na voho de me emi upodo ye mi tokpo no vie mi tole po no mi na voho lo gbana dawe pe mi wule awe to eso so mo ni mi afo pe ki jine mi so mo bo ye mi to gbe do molo o emi ni ma ma bai mo ma bai mo gba emi ni yi ku ero bodo iko ayigba bo gba ho na mi le iya lo mi do eno enu bo e emi agba ho na wo iya bo na bai nu ego emi pe nu emi ko to na ewo iya emi to sigba ba da we re sin afo re san to time to me emi na bai ni lo oja we e ka do na mi do o church de mi no igbigbo sin church we emi no yi ma do church le sin yi ko mo ngba do ro mo lo ji cha e do ro mo yo do na mi da do ro mo emi ni ma fe to le na mi iye mi to blo ni se to na mi to do mo iye mi to sin o ni irado ye ye mi to to to gbe za mi to ji mi ma de to le ni blo mi se to temi to na mi an bai ro 0121 31 45 32 0 21 60 41 22

0: Qua vos me jeto kan.
1: Ah, pues.
0: Monsieur.
1: Il a me la pas logo.
0: Mhm.
1: Il a mis son ici à pas quand.
0: Mhm.
1: Mais je ne veux rien rien là de rien quoi là. Il est bien.
0: Mi ale adamu do kulo edo.
1: Ezedi.
0: Mi a di do mi di do ma pa ise.
1: Ndaba.
0: Bi o yo o so o si nru me bi o.
1: Eh eh ndaba mi na bi e lo.
0: Eh.
1: Eh?
0: Ma kulo se wa mu. Kwa bo me jitu kanu. Fide Paul lo ko te do yiro bi ma. Kwa bo.
2: No in ki bale ye de me bo yo mi si se pe.
0: Mhm.
2: Ni ka te ki me ta ta ni no do me si.
0: Mhm. Eyo. Esi si.
2: Eh pe te la ponde yo yen do ba ko no bi che de re ko wa o.
0: Mhm.
2: Ba me fi o edo su. Papa to pe vi de pe nu ko to to ene o.
0: Mhm.
2: De no to pe le bo edo ipo to ide na o.
0: Mhm.
2: Ya ni papa ji de o. Ite pombo akọ igbe du bena su. Ite pombo ni ma sodo ko ti no to wa to do le le de bo ablonu. Papa ni ni blonu.
0: Na ye ton ko lo gbe na mo ni na ba inde ni ndo na mo ya ra mo si.
2: Eh me ja ble ni blonu o do. Ni gbe bo papa do to ni ma to.
0: Eyo. Abai gwa.
2: Mama te si ko me o. Ma o do. Sa to de akọ a.
0: Eyon.
2: Ah ta jo me ma to la no titon. Ndo ta do de ni blo no to ande su.
0: Eyon. Aba igba u. Kwa bo me ti to kanu. Bono na na de pe pe nda be. Ena bo nda be ka bi do ya bo ya la ro. Kwa bo me ti to kanu.
3: Alo sana bon.
0: Monsieur.
3: Na mi de bon.
0: Do pe na juwe we.
3: Ah, bo ku do da bo.
0: Ya dego.
3: Ku do win dawe yo. O yi ro mi do Emmanuel o menu alebere. Sara kon. Allo?
0: Monsieur.
3: Ah. O se ba ti ran se ma do gbe nu e.
0: Je jiran gbon do ndo me.
3: E o ka mo do Emmanuel do me do ma ma bla do ti
0: do na wa.
3: E ro ka ba.
0: Do ku de ke wa.
3: Ani wa zo kwa
0: dokode ken we wa dokode ken we wa
3: ko wa ji ni jende no antura yi se se to bi o yiro o sana ko no ri e gbe to wa do gbe me si alejan we edunalu o vie ne o ndo un vero we baba ni wa ni o e te de mi na su aho e ku si pewu bo na su kaka bi cho na ko do me ze o da zon me Bobo ni bi kaka wa yin ku e de lo. Ah e ro dandan ro. Me ni o eyin ton bi ton we. Se de bo ize bi bo ada suro gan e ton. Ti bo e ro gbero aye o danu bi no ro ize.
0: O bi yon we de ke ko wa. Bi yon de ke ko wa. Na e na bayiro.
3: Aha de na bayiro eyin do. Ni vero ni le do gan jan wa ni baba pe bi ni o. Ni blo bi ni.
0: Eyon.
3: De ko mo na blo no ton. Ni le blo ni. Eni o ni dagbe eyin bo do se afoton ni se pon boblo e ni dagbe ni
0: do ka
3: gbe ni mo re do afo ni le de le o e ku ni dagbe o a ye ku mi o ku ma te do ko mi je ale de me bi to e vi afo de ran bo ma go dagbe ro go go me ni bi o e ni dagbe bo afo ni o wa e na de a eni o bo na gbe ni no e ku le do a ye ma de afo ni o e ku ni dagbe o se na ko do mo na le ko o
0: Kwa bo me ti to kanu.
1: E fera po.
0: Monsieur.
1: Le to bi en do ni e fera ya ro. Po nu era wa na mero. E na wa en te nu e ba to bi ya to ta ku fa.
0: E
1: ba i bo do fe.
0: E yo. Mi ba i gba o. Kwa bo me ti to kanu.
4: Bonjour brother Abo.
0: Maule.
4: Yo yo bi dan fose gam no so so ko mi ku do ho.
0: Mi ade ko.
4: O ko ra do gbe ma ka do gbe mo ton re nde mi an bi of zero zero 4 years on tan so ko ni bu sta bu ne. Do mi mo a. Zero mo nde baba pe zero bayi re. Na ya ro ni mo be ali go. ni do na ya ona ni jale na de mi jamba ire la igba eto lo mi de o moro te ni bi ke na emi wa zo e na ni na de do bo jamba ire na me ye ya ro ni jale o di lo no vie to le kuro friend de ro wa friend ro wa do no vie le si ye kan be ni ma ni ba igbo mo ta ni zevira ya ya ro na se jamba de ni ke na glo ni ga mo no na fe ton lo kore ko da yoro de go mo te po ba igbo ni fun za mo yoro ya ro na se jamba ran de de ko le po do ye
5: Yo. Ni ana se do de fe. Ja, ni temo ba, ba mi na mo ra le ra so won e. Bi ti re na so mo na so je mi ji na o gan won isa e fe do. Abai kwa o, o ran yo no e kan do kan mi ji do ro mo. Iya iya mi ton. O baba mi to me ji pon to mi ton e mo yon yo yo. We so we ye mi ton do to. Ari o golo nu mo ko to ni e ere bai e kanu mo ko toro kan mi ti toro ore kwa bo meje to kan
6: di kwa le o
5: maule
6: ni a gida me ku ti ka ki so
5: mhm
6: o lu apa pa san
5: mhm
6: e ni na bio ni ni non de ko wa lo e no
5: mhm
6: ti fon ye ton ko ta ko ko prevere ni ko li gina ye ton bo do ni wu o su ni ko wee baba pe bi ni bayi ni kaka ha ko fe e ti ni ma ka bayi ni le ni wa e te mi na do su a ho ni bayi ni a ho wa ngo ni
5: ka re ji mi de ro wu mu ma so ho lo se ka ro so wu mu mi ale ada
6: da mi ada na na do na ti lo do mi o ni fon ye ton sa pi fon ko prevera ni yi koliji wo pe kan ba mo ni ni zedo de me
5: eyo
6: ko do na baba lo ko do na ya lo do ni fon do baba lo ba ni mi ka ga je ni a ko we ni gbo ni bi je ni ka le ni ba ni je pe
5: eyo
6: fu a ko na baba lo
5: eyo
6: mi
5: ba igba o mi dora gbe
0: to he mi di gari o mi do he mi mo
5: ko abo mi ti dukan
7: pa so a prese na
5: maule
7: o na mi dedo
5: dupe ran jiwe o
7: aja bi ata di pipo loko kuku mi mi kudo de
5: na de go
7: pleze o ba mi en wo wa

mami tomi anu obio ni do sulu nu ta de me do wonu ya isun le ri lo ta lo ni juwai so mi do pede ni wa yo baba lo won choku baba lo ko cho na eni do ko fi.